Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Small Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami.
1: Tudi po leti najboljša glasba.
2: Mi smo Salomo.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Jaz brez Salomona ne morem.

0: Noć ima svoju moć i najboljšo glasbo Radio Salomon.
1: Uroče,
2: osvežujuče, osvežujuče.
0: Tudi po leti se glasba ne ustavi. Mi smo Salomon.